e panono ave uta kainga tonga ko Kingdom Freight and Shipping Services o na lo tonga pra hoko nga oe e ave ha uta ki ta ape o tu ku fonua he o tu moto pasifiki ki tonga no sila fisi ha moa o tu moto kukini ka retonia Papua New Guinea Vanuatu Solomon ne Nauru pe mo e va fonua feta lolo o Micronesia Koe konteina pe puha hapa ahinga la lahi pe, te mau mau atu. E malawa ke awe hao konteina kakato, whaafonu pe whaawai ua. Puha pute e whaa mui whaa, pe walu mui whaa, pe ko talamulita e uangi au. Koa whaahinga koloa pe okwhie awe, mea lele, whaahinga misini, pe koe misini palau. Okto lava pe foki ke awe outa, ka ke toki totongi whakakongo konga. Ka kua pau pe ke kakato ahono totongi, ki muaya uho outa ki he whonua mui taulanga oku tau mua ki ai. Tala no arewa mo whaka eke eke ki he whapofonga o e Kingdom Freight and Shipping Services ke tongare moto I he noa whā taha ono. Ono nima ua ua nima whā. Whika telefoni a tongare moto koe noa whā taha ono. Ono nima ua ua nima whā.